Soman, sangen av Alexander Rieger der. Nå reiser vi til Tyskland og skal høre på en duo som kaller seg Cora, eller Cora Por som de også har kalt seg. To damer som danner den duoen der. Mit dir wurden ich gern heter låta.

Sag jetzt kein Wort mit Roland Kaiser, war det. Vi skal til Oberbayern i Tyskland. Helmut Schiers er en kar som kommer derfra. Artistnavnet han bruker Hytten Helmut. Og vi skal høre på Der Dirndl-song. Så nå bærer vi oss mot folksmusikksjangeren.

var det der Dindelsong. De jungen Sillertaler kommer ifra Sillertal I Tyrol I Østerrike. Trio som startet opp I 1993, hørt på dem en hel masse ganger, jeg har ikke noe telling på det. Mer fra Stras I Sillertal, og der har jeg vært på hjemmekonserten deres en del ganger I hvert fall, pluss noen sånne teltkonserter. Her låta Bobi Bobi Norsk Ein Ma.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
5: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Vi holder oss i Bayern og skal høre på tre karer der som muligens startet opp en gruppe i 2013 som heter Pinsberger Hadelumpen. Første gang de med, vi hører på låta Halli Hallo.

Halli, hallo med Pinsberger Halerumpen. Hørte vi det? Jo, her aus Tirol er en gruppe ifra Tirol og noe mer ifra Sillertal. Det mener jeg helt sikkert noe mer, selv om jeg ikke har skrivet opp det. Låta heter Bojarisch spielt und Bojarisch tanz.

Edie Morgan som relax var det som låt ut der. Tyskland vi. Vi skal til Salzbergen I Niedersachsen. En dame med navn Gabrielle Baginski, født der til, skal vi se, 21. februar 1954. Artistnavn Gabi Baginski. Låta, den ich will alles.

0: i en av butikkene, så kan du skanne QR-koden. Du må melde deg på dagsprogrammet. Det gratis. Også på kvelden koster det penger, og der må du kjøpe billett.
1: Du ønsker folk i alle aldre, og uansett her slags rolle de har i samfunnet her i Grue, velkommen?
0: Ja, det klart. Alle. Det ikke bare for næringslivet, men for den vanlige mann i gata.

Trubbel hit der med, altså Perikles var det som framførte den. Vi skal videre vidt til Mona G. Hun har også sluppet en ny single for ikke alt for lenge siden. Tårer skymda av et regn heter den, og jeg tenkte Mona G skulle få lov til å framføre den nye singelen sin for deg.

Ja, du ser meg når jeg kommer. Det var Herborg Torkildsdotter som framførte den her I Godt Voksen. Vi skal over til Ronny Nilsen. Har jo da mor fra Roverud I Innlandet. Har gitt ut en ny låt faktisk også denne uka. Det ikke den vi skal spille nå, men vi skal spille den forrige låten han går ut, som heter Mellom himmel og jord. Og vi skal slippe til den, skal vi se, der tenker jeg har den, så da blir det altså Ronny Nilsen her I Godt Voksen.

0: Det var Southbound Snake Charmers det.
1: Det var det, ja, men.
0: Ja.
1: Ja, morsomt.
0: Artig.
1: Australsk bluesrock eller svær.

0: Det var Devon Allman med Little Wing. Ja. Den kom vel, så vidt jeg minns, ut i 67 originalt vel? Har det vært skrevet i 67?
1: Mm, rundt der kom den ut.
0: Så dette en låt som lever I beste velgående 40 år etterpå, godt og vel.
1: Vi skal spille litt 50 til og med. 50, ja, det har vi det.
0: Tida flyr. Men nå skal vi over til noe litt annet.
1: Yes, og da skal vi dra videre en tur, tenkte jeg.
0: Ja.
1: Har du hørt om Rossington? Gary Rossington?
0: Jeg har hørt navnet en eller annen stand langt ja. Bak I der, men kan ikke si det ringer noen direkte.
1: Har du hørt noe av som han har spilt?
0: Det kan fort hende,
1: ja. Ja, det har du. Du har jo hørt I dag. To låter.
0: Mm. Hør der.
1: Det Skynyrd gutt, vet du.
0: Der, ah.
1: Det gitarist I Skynyrd.
0: Der jeg har den. Der jeg har den fra.
1: Ja, etter han, etter de kjørte fly og datt ned og slutta, for å si sånn, så dannet han med sitt eget band. Det forsvant jo ganske mange der. Rossington Band. Og vi skal kjøre da en låt som heter Welcome Me Home.

0: Det var Enter Sandman med Motorhead.
1: Motorhead, ja.
0: Motorhode.
1: De var jo borte.
0: Ja, ja. Det er vel bare han Mickey D igjen, tror jeg, som driver og farter litt rundt for seg selv.
1: Ja, han lever av gamle...
0: Ja, ja han spiller vel med Scorpions for tida, han har trommisen der.
1: Ja, ja.
0: Og så driver han og kjører egne soloshow, blant annet på Odal Rockeklubb, vet jeg han har vært et par ganger.
1: Det kan du se. Det er ikke så langt fra Eda til Odalen.
0: Nei.
1: Ufaen. Vi skal høre på et annet superband, Rush. Det var jo et slutten av 60-tallet, begynte rombel, i Kanada, og har still going strong, så vidt jeg vet. Jeg tror faktisk de driver enda, så jeg ikke tar feil. Men de drev i hvert fall i 76, da ga de ut et album som heter 2112, og etter min mening et veldig bra sak. Og vi skal høre 2112 overturen, vi skal kalle det det.

0: Det var han godeste Eric Gillette, og The Best a Man Can Get. Han har sikkert ikke hørt den før.
1: Nei, antageligvis ikke.
0: Jeg skal en tur innom en gammel annen veteran som også gikk ut av tida alt for tidlig.
1: Ja.
0: Stevie Ray Vaughan.
1: Stevie Ray Vaughan, ja. Heldigvis har jeg vært så heldig at jeg fikk se en. Jeg og din far.
0: Ja, for deg.
1: Der kan du se.
0: Det er... var en glede jeg ikke rakk.
1: Nei, det gjorde du ikke. Det stemmer.
0: Men vi skal i hvert fall høre Stevie Ray Vaughan live til og med, hvor han spiller Mary Had a Little Lamb.

0: Jobben er masse, ja. Og The Spirit of Rory, og denne låten som heter Bullfrog Blues, ja. Og her spiller han jo alle disse låtene, og det låter ganske fint, synes jeg.
1: Absolutt. Vi har jo hatt gleden av å se en live et par ganger.
0: Ja, mange ganger faktisk, og det har vært en suksess hver gang, synes jeg.
1: Ja, han er jo veldig scenevant, denne herren der.
0: Jeg tror det en av bluesens store akkurat nå.
1: Jeg vil si det. Han ja. Ligger veldig høyt på lista der.
0: Og kommer til Oslo, som sagt, i oktober dette år.
1: Ja. Så løp og kjøp mens det fortsatt er plass. Ja. Det begynner å bli utsolgt.

0: Spektrum, er det ikke det?
1: Jo, stemmer, stemmer. Nå tenkte jeg vi skulle ta og, en tur innom, vi var jo innom Devin Allman tidligere.
0: Ja.
1: Vi skal innom et prosjekt han var med på for en stund tilbake, Royal Southern Brotherhood. Han spilte jo sammen med dem en del år. Og vi skal høre noe fra da han fortsatt var med der. Så vi skal høre World Blues ifra skiva Heart, Soul, Blood.